Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 8 Pagi. Kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting dalam rangka keputusan global serta memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata sebahagian besar negara yang diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat oleh segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam perkembangan lain, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan melaungkan kesaan Malaysia agar semua pihak yang terlibat dalam konflik yang semakin memuncak di Asia Barat mengelak daripada terus memburukkan keadaan sambil memberi amaran bahawa natijahnya boleh memberi kesan susulan kepada sektor tenaga, perdagangan dan pasaran global. Tegas beliau, ketegangan yang kian meningkat mengancam beberapa laluan paling penting di dunia bagi tenaga dan perdagangan termasuk Selat Hormuz dan Bab el Mandab. Angkatan Muda Keadilan AMK menegaskan institusi Raja-Raja Melayu wajib dipelihara dan dihormati. Selain menggesa kemelut membabitkan institusi Diraja Negeri Sembilan diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan proses adat yang sah. Menurut Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Mumin, sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan melalui saluran yang sah tanpa menjejaskan kehormatan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atau kemuliaan institusi diraja. Beliau berkata penyelesaian itu perlu berasaskan prinsip keadilan, adab dan proses adat selain mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan politik. Akhir sekali sukan, kuartet 4 x 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran sekiranya jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tidak dapat meneruskan aksi pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 susulan kecederaan yang dialaminya. Pelari pecut negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli berkata, mereka tetap akan meneruskan perjuangan sekiranya Muhammad Azim terpaksa diketepikan. Beliau menyatakan status Muhammad Azim masih belum dapat dipastikan kerana doktor sedang menjalankan rawatan dengan keputusan mengenai tahap kecederaan itu dijangka diketahui hari ini. Antara pilihan yang boleh membentuk kuartet negara ialah Pangeran Aidil Auf Hajam, Muhammad Haski Muhammad Akhir, Muhammad Amin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Umaira Supri. Sekian berita yang disunting oleh Sauzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: IK FIFA ASEAN Cup ataupun Piala ASEAN FIFA 2026 yang merupakan kejohanan bola sepak antarabangsa sulung anjuran FIFA adalah khusus untuk negara-negara Asia Tenggara, ASEAN serta juga pasukan jemputan. Jadi kejohanan toknya dibahagikan kepada dua division utama secara serentak. Untuk division pertama dihoskan di Indonesia, terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan A, Malaysia, Indonesia, Singapura, Bangladesh atau jemputan. Kumpulan B, Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Pakistan untuk jemputan. Jadi untuk division 2 dihoskan di Hong Kong yang melibatkan baki pasukan ASEAN dan tuan rumah Hong Kong. Dan 25 hari bulan September yang lalu, Bangladesh bertemu dengan Malaysia. 0-3. Harimau Melaya 3.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian nyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
1: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Anstead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Azi Mustafa dengan lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Sarawak FM Zahati Sejiwa dan waktu kini untuk menghampiri 9.38 minit pagi. Okey, dan untuk makluman anda yang berada di sekitar Bandaraya Kuching, 7 laluan di pusat Bandaraya Kuching ditutup pada 8 Oktober akan datang. Pengguna jalan raya di pusat Bandaraya Kuching dinasihatkan agar merancang perjalanan lebih awal lah apabila 7 laluan akan ditutup pada 8 Oktober tok kelak sempena raptai penuh istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Nangacabu memaklumkan penutupan jalan ia dilaksanakan dari pukul 7 pagi sampai 11 pagi. Ia adalah bagi melancarkan perjalanan rapta yang berlangsung di sekitar Padang Merdeka. Jadi laluan yang terlibat ialah Jalan Tun Abang Haji Openg, lampu isyarat RTM dan susur ke Padang Merdeka, Jalan McDougall ke Padang Merdeka serta Jalan Wawasan ke Padang Merdeka. Turut ditutup ialah Lebuh Temple ke Lebuh Wayang di Wisma Pelita, Jalan Main Bazar ke Lebuh Temple, Lebuh Wayang ke Jalan Main Bazar serta Jalan Gambir ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Dan penutupan toknya merupakan sebahagian daripada persiapan menjelang istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak yang akan berlangsung di Padang Merdeka pada 10 hari bulan Oktober. Rapta istiadat perbarisan dan juga rapat raksasa yang turut dijadualkan berlangsung pada 5 hingga 7 Oktober dari pukul 7 pagi sampai pukul 11 pagi dengan beberapa laluan ditutup bagi memastikan kelancaran perjalanan raptai. Dan untuk persiapan awal, untuk dengar betul-betul, Jalan McDougall ditutup mulai pukul 10 pagi 28 September. Hari tu berapa bulan? Esok 28 kan? Hari tu 27. Okey, akan ditutuplah dari pukul 12.30 malam. Dan 10 Oktober bagi membolehkan kerja pemasangan, persiapan tempat serta pengurusan logistik selepas program selesai. Harap maklum jangan kata akak tak payung pula. Okey, dan pada 10 Oktober istiadat perbarisan dan rapat raksasa dijadualkan berlangsung dari pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari, manakala konsert rakyat berlangsung pukul 7 malam sampai tengah malam. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut berkenaan dengan penutupan jalan tu, boleh berhubung dengan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching di talian yang 082-259-900.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Dalam isu Palestin pula, Dato' Sri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Dato' Sri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, pintu

0: Okey, Surau FM sehati sejiwa kembali dalam ekspresi warnai hari anda untuk jam yang kedua. Dan kita nak bersama dengan rakan kita DJ Yus untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Hello Yus. Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni dengan cuaca di sini? Masih lagi hujan ke macam ni?
1: Takkan tu masih lagi hujan. Tapi ya mengurangkan semangat sidak pengunjung-pengunjung untuk datang berkunjung situ. Sebab apa? Sebab hari itu merupakan hari yang terakhir. Dan pastinya masih lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh setiap agensi yang terlibat masih lagi beroperasi macam biasa. Sampailah ke petang kelak, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari itu. Semoga berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: Okey, teruskan dengan temu bual bersama dengan tetamu istimewa yang telah pun berada di studio mini ketika itu. Silakan DJ Yus.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah di Konti Surah FM. Alhamdulillah, setakat apa yang kita sedia maklum untuk jumlah pengunjung di program Sarawak Ku Sayang Betong 2026 setakat pukul 10 pagi tadi, untuk hari yang pertama biasa kita dah tahu 16,317. Hari yang kedua merupakan yang paling banyak pengunjung, 45,791. Dan untuk hari yang ketiga hari itu 9,778. Dan insyaAllah ini akan bertambah. Bertambah. Jadi jumlah keseluruhan setakat pukul 10 pagi tadi 71,886 pengunjung. Pencapaian yang cukup hebat lah di bahagian Betong tu lah. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Saza, kita ada tetamu yang cukup istimewa. Yang pastinya kata orang tek yang mempunyai semangat lah di empat kawasan ataupun empat bahagian untuk program Sarawak Ku Sayang, iaitu yang berbahagia Dato' Hi Chang yang merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serikir, Mukah dan Betong. Selamat pagi, Dato'.
2: Selamat pagi semua.
1: Sihat?
2: Sihat.
1: Walaupun hari hujan tetap sibuk, Dato'. Betul. Jadi, Dato', seperti yang kita sedia maklum, empat kawasan yang Datuk jagalah sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya peranan Datuk sebagai pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian bagi Sibu, Serikir, Mukah dan juga Betong dalam menjayakan Sarawak Ku Sayang 2026 ni, Datuk. Boleh terangkan, Datuk?
2: Ya, jadi memang program Sarawak Ku Sayang ini dia anggap orang bumi kedua plus bahagian. Jadi saya sebagai pengerusi zon tengah.
1: Iya.
2: Daripada bahagian Serikir dan juga Betong
1: buka
2: pada hujung minggu depan. Jadi kerjanya ataupun fungsinya adalah untuk menyelaraskan semua kerja-kerja persiapan untuk bahagian ini dan memastikan semua berjalan yang lancar. Khasnya untuk memastikan penyertaan yang ramai
1: daripada betul. Jadi memang agensi-agensi yang di bawah memang kenalah dengan masyarakat di daerah Betong ni, Dato', ya. Dan selepas kejayaan pengunjung teramai di Sibu dan juga Serikir, apakah yang dapat yang berbagai Dato' boleh kongsikan berkaitan dengan keunikan di setiap bahagian yang penganjuran bagi program Sarawak Ku Sayang ini, Dato'?
2: Ya, setiap bahagian memang ada keunikannya sebab jawatan kuasa kerja yang didiri dan pejabat presiden daerah memang pasukan berlainan. Tapi kita tetap kata ini adalah satu misi yang bersama. Tetap Sarawak Ku Sayang. Tetap Sarawak maju mampu.
1: Betul.
2: Tetap jaga Sarawak itu.
1: Itu Sarawak.
2: Jadi semangat itu sama. Modus operandi itu sama. Tapi keunikannya mungkin dari segi corak penyertaan
1: komuniti tempat. Betul.
2: Mungkin dari segi kitchen mereka yang menawarkan makanan yang istimewa dari
1: kraft tangannya.
2: Betul. Dan juga mungkin dari segi aktiviti itu pun berlainan juga lah.
1: Betul. Ya.
2: Kita, walaupun berlainan tapi tetap semangat sama.
1: Betul.
2: Tujuannya sama. supaya rakyat dapat mendekati dengan kerajaan.
1: Iya. Yeah.
2: Mendekati dengan rakyat.
1: Betul.
2: Berbagai peribadatan dan juga berbagai perayaan.
1: Ini yang menyatukan komuniti dan juga kerajaan, Dato' eh. Dan kalau kita lihat pengisian program di Betong, pada kali inilah di Betong, adakah akan memberi impak kepada pembangunan komuniti dan juga perpaduan rakyat di Sarawak ni, Dato'?
2: Ya, memang di, seperti di bahagian lain, tetap kita ada komponen-komponen yang utama lah.
1: Ya, saya
2: ingat terutamanya majlis peresmian di mana kita mendengar amanah daripada Yang Amat Berhormat Premier dan juga Menteri bahawa apakah inisiatif yang terkini dan juga menunggu kepada pembangunan di
1: bahagian
2: Betong. Kita sudah saksikan semalam peresmian soft opening of the cooling
1: Stallport.
2: Dan juga kita dengar apakah rancangan hadapan untuk rumah CPPC dan macam mana pembuli Stompok ini akan menjadi satu game changer rakyat di bahagian Betong.
1: Jadi
2: ini sangat penting selain daripada berbagai jenis perkhidmatan yang ditawarkan dalam Sarawak Pavilion.
1: Betul.
2: Memang banyak perkhidmatan yang dapat memanfaatkan semua rakyat dan Betong Kitchen. Kita setakat semalam sehingga kita telah dapatlah banyak jualan yang melalui Betong Kitchen. Sekarang mungkin 10
1: pagi. Ya betul, 10 pagi tadi
2: sudah mencatat 6 hampir 70 orang muncul ke kitchen dan juga hasil jualan lebih daripada 160,000 dah. Jadi kita terima kasihlah kepada semua pengunjung-pengunjung dan juga walaupun kita pada mulanya kita mengumumkan pembatalan fang aktivitis pagi ini kan.
1: Ya betul, ada 3 program.
2: Tapi kita tetap membuat keputusan sebab keadaan cerupu pun telah bertambah baik. Jadi pagi ini pun ada ratusan
1: pre-walk
2: ratusan penyertaan untuk pre-walk dan juga sekarang telah masih berlangsung pelbagai aktiviti fun dan juga riadah yang telah menarik ramai orang.
1: Ini di atas kerjasama dengan MySet, Dato'
2: Yes,
1: ada wall climbing, soccer dan banyak lagi lah,
2: banyak
1: kan
2: lagi
1: aktiviti-aktiviti yang melibatkan komuniti-komuniti di Betong ni, Dato' mungkin pendapat yang berbagai Dato' lah, sekiranya program seperti ini yang dapat mengukuhkan hubungan antara kerajaan dan juga masyarakat setempat itu.
2: Ya, memang tujuan Sarawak Pusat ini memang adalah untuk agensi-agensi kerajaan melalui berbagai inisiatif perkhidmatan yang ditawarkan semasa 3 hari ini untuk mendekati dengan rakyat. Jadi seperti berbagai jenis kaunter perkhidmatan seperti FTES, macam mana memohon jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan kerajaan dan juga private sector, job Sarawak dan juga saringan kesihatan. Kita pun bawa juga satu mobile truck daripada Pergigian bersama dengan JPJ kan. Jadi melalui perkhidmatan inilah rakyat mungkin pada masa biasa tidak ada kesempatan kan pergi ke agensi kerajaan, tapi melalui inilah ramai orang baru tahu adakah perkhidmatan macam ni kan?
1: Kerajaan yang pergi kepada rakyat bawa perkhidmatan.
2: Jadi banyaklah transaksi yang kita telah melalui seperti semalam. Kalau kita tengok balik perkhidmatan, ada transaksi seramai ataupun sebanyak 2,000 lah, 2,000 transaksi di pelbagai perkhidmatan. Orang yang mendaftar Sarawak PAS pun mencatat 3,000 lebih.
1: Meningkatlah.
2: Sebab melalui Sarawak PAS lah kita dapat mengakses kepada pelbagai jenis aplikasi kerajaan secara online. Itu penting dan ramai juga belum ada SP Global. Semalam ada 200 orang
1: yang mendaftar,
2: yang baru daftar.
1: Oh.
2: Jadi memanglah melalui berbagai jenis perkhidmatan ini, rakyat dapat merasalah ataupun menikmati berbagai jenis perkhidmatan kerajaan.
1: Betul, betul, betul.
2: Yang selama ini memang inisiatif ini sudah bertahun-tahun, tapi ada lagi yang belum. Jadi inilah kesempatan untuk mereka untuk menikmati berbagai perkhidmatan daripada kerajaan.
1: Ya, jadi banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan sebanyak 48 agensi yang terlibat di pavilion yang menyediakan perkhidmatan. Nak dapatkan pekerjaan boleh pergi ke Job Sarawak, nak dapatkan pelajaran percuma boleh pergi ke FTS. Dan banyak lagi lah perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di satu tempat, itulah di Kompleks Sukan Betong. Jadi hari ini hari yang terakhir, boleh lagi datang untuk mendaftar ataupun bertanya, mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan kerajaan yang membawakan perkhidmatan ini kepada anda. Mungkin harapan yang berbagai Datuk lah untuk edisi yang seterusnya. Kalau kali ini di Betong, minggu depan dah ke Mukah. Macam mana tu?
2: Jadi ujung minggu depan Profesor Sayang akan beralih ke bahagian Mukah. Yang pun telah ditunda seketika sebab keadaan Jerubu. Tapi kita haraplah keadaan Jerubu ini akan lagi bertambah baik. Supaya kita dapat menjalankan satu lagi progres Orkusan di bahagian Mukah, iaitu di tataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan seperti di bahagian lain juga, kita memang ada komponen-komponen utama seperti Sarawak Pavilion. Kali ini kita sebut Mukah Kitchen and Sales, dan juga majlis perasmian oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan juga kita akan mengadakan fun walk, fun run lah. Jadi pun ada breeze walk bersama Yang Amat Berhormat Premier, daripada Kingwood Hotel sehingga ke kedai kopi Market Dana ataupun orang tempatan sebut sebagai Starbucks. Jadi agak seronok lah. Jadi kita pun ada majlis penyampaian pingat perkhidmatan di Kingwood Kingwood Hotel. Malam kebudayaan, konsert rakyat, seperti di bahagian lain. Jadi kita haraplah cuaca akan tetap bertambah baik.
1: InsyaAllah.
2: Dan juga kita telah akan bermesyuarat untuk memutamakan semua persediaan pada esok. Saya akan hadir di mesyuarat di Mukah untuk memastikan semua persediaan adalah lengkap dan juga bersedialah untuk hujung minggu yang akan datang di bahagian Mukah.
1: Dan kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar, seperti Betong juga berjalan dengan lancar, dan kita harapkan di Mukah nanti penyertaan orang ramai lebih ramai lagi, Dato' untuk hadir sama-sama. Sebab apa? Perkhidmatan yang datang kepada anda, bukan anda yang pergi kepada perkhidmatan. Inilah yang dibawakan oleh kerajaan Kerajaan Sarawak kepada semua pengunjung-pengunjung dan juga penduduk-penduduk di sekitarnya. Jadi terima kasih Datuk di atas kesudian di pada pagi ini di studio mini RTM. InsyaAllah ada ruang dan masa terjumpa lagi, InsyaAllah Datuk. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Hi Chang Ki, yang merupakan timbalan setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Perangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Peringkat Bahagian Sibu Serike Mukah dan juga Betong. Jumpa lagi Datuk. Terima kasih. Jadi ialah Saza, seketika kita berkongsi lah berkaitan dengan apa yang dibawakan di Betong dan juga apa yang akan ditawarkan di Mukah pada minggu hadapan. Jadi saranan kepada semua penduduk-penduduk di Mukah, mungkin ada yang nasib sabar apabila melihat kehebatan yang di Betong. Mungkin ada penduduk-penduduk di Mukah dah nasib sabarlah nak nunggu kehadiran kehadiran program Sarawak Ku Sayang edisi yang ke-8 di Mukah, dan yang akan berada di Siak. Banyaklah agensi-agensi yang terlibat. Jadi ambil peluang, peluang tu untuk bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di Mukah pada minggu hadapan. Dan pastinya setiap tempat ada iperaduan, dia yang paling menariknya. Jadi setiap hadiah yang ditawarkan memang lumayan. Okey, jadi ambil peluang kepada kita orang yang berada di Mukah, datang pada minggu hadapan. Selama 3 hari, penuhkan Alright, okay. Jadi ya ajak Saza untuk temu bual pada 10 pagi itu, insyaAllah pada tengah hari pula, insyaAllah kita akan sekali lagi kena ada satu lagi temu bual bersama dengan pihak insolvensi, insyaAllah. Jadi saya nak undur diri, saya serahkan kembali studio ataupun konti kepada DJ Saza di Konti Surat FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Yus. Itu dia bersama dengan DJ Yus untuk Studio Mini Sarawakku Sayang 2026 di bahagian Betong, di Kompleks Sukan Betong, bersama dengan tetamu yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Berangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Peringkat Bahagian Sibu Sarike Mukah dan Betong. Okey, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini yang cukup padat dan ringkas bersama dengan tetamu kita dan juga DJ Yus yang berkongsikan mengenai program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di bahagian Betong, di Kompleks Sukan Betong untuk Sarawakku Sayang 2026. Baiklah, untuk itu kita nak berhibur lagi, kita nak bersama dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Tetapi kita nak dengarkan dulu Bahasa Kita Warisan Kita untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.
3: Bahasa Kita Warisan Kita. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita Warisan Kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita Warisan Kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum bersua kita dalam Bahasa Kita Warisan Kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, bagai sumo di tepi rawa. Maksud, orang yang selalu cemburu. Contoh ayat, sikap Aliza bagaikan sumo di tepi rawa apabila rakan sekelasnya mendapat markah perpesaan yang lebih tinggi daripada markahnya. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Maksud, berhati-hati ketika membicarakan sesuatu perkara. Contoh ayat, Ashikin dan Nila sentiasa berwaspada ketika bercakap tentang guru mata pelajaran matematik mereka kerana bak kata peribahasa cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Peribahasa kita yang ketiga, cakap melangit dapur tidak berasap. Maksud, belagak kaya tapi miskin. Contoh ayat, orang kampung sudah lali dengan perangai Mak Leha yang suka cakap melangit dapur tidak berasap itu. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam Bahasa Kita Warisan Kita. Bahasa Kita Warisan Kita. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita Warisan Kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita Warisan Kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. We'll be right back.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Satu jawatan kuasa khas di bawah jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 perlu diwujudkan bagi mengkaji cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Samud berkata, kajian turut meliputi penetapan garis masa untuk ia dilaksanakan. Jawatan kuasa khas berkenaan perlu dianggotai Wakil Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, BHESS serta Wakil Kerajaan Negeri. Selasa lepas, BHESS dan Jabatan Perdana Menteri telah memulakan libat urus dengan SPR bagi membincangkan hala tuju serta mekanisme pelaksanaan cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Komuniti Bahai diharap terus bersama-sama memainkan peranan memperkukuh hubungan antara masyarakat serta menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri, Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, keharmonian antara agama dan budaya merupakan asas penting mengekalkan kestabilan sosial. Sekaligus membolehkan rakyat Sarawak terus hidup dalam suasana aman, bersatu padu dan saling menghormati. Beliau menyatakan semasa hadir ke Majlis Sambutan Nauruz Peringkat Negeri dan ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. RM400,000 diperuntukkan bagi naik taraf Dewan Sri Lara di Sekolah Kebangsaan Major General Dato' Ibrahim. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap berkata, peruntukan itu menerusi program transformasi luar bandar. Kemudahan yang dinaik taraf itu penting bagi menyediakan persekitaran lebih selamat, selesa dan kondusif untuk murid menjalankan aktiviti pembelajaran serta kokurikulum. Beliau turut menyerahkan 3 geran projek kecil luar bandar berjumlah

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon Negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lembah Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Alsal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Pukul 12:00 tengah hari. Zon 1 Limbang Sungai Terusan dan Lawas pukul 12:13 tengah hari. Zon 2 Nyah Bakudu Mirisi Buti dan Marudi pukul 12:18 tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12:21 tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12:26 tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarikia Julabin Tangguh dan Rajang pukul 12:28 tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Syurama Angka Lili Lubuan Tupetong Sepapusat Seratuk Roban dan Debak pukul 12:28 tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunja Serian Gedung Sebuyau dan Meredam pukul 12:31 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12:34 tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGAR, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has encountered the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan.

yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badr Al-Busaidi berkata, Muscat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sebuah rumah dua tingkat di Lorong Glama Sibu musnah dalam kebakaran semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima pukul 12.11 minit tengah hari. Kebakaran turut menjejaskan sebuah rumah bersebelahan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira 1 tengah hari. Operasi tamat 2.10 minit petang. Tindakan pantas dua pegawai keselamatan berjaya mengelak kebakaran seunit komputer daripada terus merebak. Kejadian berlaku di sebuah kedai di pusat Beli Belah di Bintulu awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak, kejadian dilaporkan pada pukul 4.29 minit pagi sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu tiba di lokasi. Kebakaran tidak melibatkan sebarang struktur bangunan atau mangsa. Operasi tamat 4.50 minit pagi selepas mendapati lokasi selamat dan tiada lagi punca api. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akhil Arbain dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Radli, dengan itu assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, kita kembali bersama dengan Ashraf dengan Ritmah Music Retro Terbaik untuk jam khususnya. Masih lagi jam yang kedua tu setelah kita ikuti Silang Budaya. Jadi selepas tu, seperti biasa kita akan ikuti refleksi diri dan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Jadi kita akan bersama sekejap aja pada jam terakhir kelas sebab kita akan ikuti peti music retro lagu tanpa henti. Dan kita akan cuba mendapatkan laporan terkini bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus yang masih lagi berada di Betong masa tu untuk Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong untuk petang tu. Baik, kita singgah dulu untuk perkongsian berkaitan dengan ADUN Tanjung Datu Cadang Pembinaan Pusat Penjaja dan Marina di Sempadi. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjaja dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rembungan di Sempadi. Menurutnya, Jambatan Rembungan yang dijadualkan siap pada suku keempat 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Beliau berkata kemudahan berkenaan berpotensi merancangkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baharu dalam sektor pelancongan. Justru, beliau berharap cadangan itu dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sempadi. Dalam pada itu, beliau menegaskan penglibatan komuniti setempat penting bagi memastikan peluang ekonomi yang terhasil daripada pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk. Jadi katanya, kerjasama antara kerajaan, komuniti dan sektor swasta perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan di Sempadi memberi impak jangka panjang terhadap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Jadi langkah itu penting bagi memastikan daerah Lundu terus berkembang seiring dengan kemajuan negeri Sarawak. Baik, kita terus dengan lagu daripada UK's Nafas Orang Kota. Semuanya menerusi Katra. Di pinggir

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggal ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM yang susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya, kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara. Dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.

di sa gamad. Berita seterusnya. Kemulut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng In Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enrique McKennie Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama best friend Roderick Rises pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Gozi Fei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Yun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zi Fei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Belanjawan 2027, KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Kajian potensi kewujudan gas limbang dijangka selesai hujung tahun. Pelan pembangunan semula Bukit Asik diperluas. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Faizah Kipli dalam Berita Sarawak FM. Peruntukan bagi program Jalan Rahmah Madani, PJRM diharap dapat ditambah melalui Belanjawan 2027. Ini supaya program dapat diperluas dan lebih ramai rakyat menerima manfaat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM. Dari Januari 2023 hingga 23 September 2026, PJRM merekodkan kira-kira 81.5 juta transaksi dari seluruh negara. Dalam hal sama, Dato' Armizan berkata akses rakyat kepada maklumat penganjuran PJRM turut dipertingkatkan selaras peningkatan skala pelaksanaan program itu. Orang ramai kini boleh menyemak takwim PJRM menerusi laman sesawang PJRM serta aplikasi info Jualan Rahmah Madani yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple Store. Bermula 1 Oktober ini, KPDN turut memperkenalkan pemasangan pelekat khas yang memaparkan kod QR takwim PJRM di lokasi tumpuan awam di seluruh negara. Pemasangan pelekat khas tertakluk kepada permintaan dan persetujuan pihak pengurusan atau pemilik premis. Potensi kewujudan sumber gas di Limbang masih dalam kajian. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sekiranya sumber berkenaan disahkan, ia berpotensi memberi limpahan kepada pembangunan ekonomi Limbang. Sebelum ini, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan Petros sedang menjalankan kajian penerokaan minyak dan gas di Limbang dan Lawas. Kajian dijangka selesai menjelang hujung tahun ini. Kajian berkenaan bertujuan menilai potensi sumber hidrokarbon di kedua-dua kawasan berkenaan. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berkata, pembangunan infrastruktur menjadi fokus bagi memperkukuh kesaling hubungan Limbang. Ini meliputi projek jambatan kedua Sungai Limbang yang dijangka siap hujung tahun ini dan projek Mega Sarawak Sabah Link Road siap pada 2030. Pembangunan infrastruktur lebih lengkap mampu membuka ruang ekonomi baharu kepada masyarakat tempatan. Antara sektor yang berpotensi mendapat manfaat ialah perniagaan makanan, penginapan dan inap desa, kraf tangan serta perkhidmatan. Beliau berharap masyarakat Limbang tidak sekadar menerima manfaat malah mengambil peluang untuk terlibat secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi kawasan berkenaan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Pelan pembangunan semula Bukit Asik di Sibu kini memasuki fasa 1.1 dengan skop pembangunan diperluas daripada 497 lot asal kepada kira-kira 820 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Jin berkata, pelan pembangunan semula itu mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan dengan kelulusan pertama diperoleh Oktober tahun lalu diikuti satu lagi kelulusan Mac tahun ini. Perancangan itu turut mengambil kira potensi kesan kenaikan paras laut dalam tempoh 100 tahun akan datang. Golongan belia di Mas Gading diingatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran pendidikan dan latihan kemahiran yang mengelirukan. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol berkata, mereka perlu berhati-hati memilih institusi, kursus atau program pengajian agar tidak terpedaya. Pelbagai tawaran kini disediakan kepada golongan muda termasuk yang menjanjikan peluang pekerjaan serta pendapatan lumayan. Beliau turut menasihatkan untuk menyemak jumlah keseluruhan yuran, kos tambahan, pengiktirafan program, kandungan kursus dan peluang selepas tamat pengajian. Sarawak memerlukan tenaga kerja berkemahiran bagi membina ekosistem aeroangkasa yang lebih menyeluruh. Ke arah itu, Kolej Universiti ICATS diberi mandat untuk menyediakan tenaga manusia yang diperlukan. Naib Chancellor Kolej Universiti ICATS, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, industri aeroangkasa merupakan industri yang sangat bersepadu memerlukan kerjasama pelbagai bidang kepakaran. Pelaksanaannya menerusi penyelidikan dalam bidang teknologi dan inovasi. Tiga komponen utama diberi tumpuan iaitu pembangunan bakat, teknologi dan transformasi industri. Pelajar turut didedahkan kepada industri sebenar termasuk peluang latihan bersama syarikat gergasi dan multinasional seperti Boeing, Airbus dan Dassault. 106 peserta menyertai cabaran memanah tradisional sempena Pesta Regata

0: Dua anda berada untuk petang ini.
1: Sarawak FM, seperti sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Ditemukan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.12 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.15 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri Sibuti dan Marudi 6.20 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah dan Bintulu 6.23 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.28 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Wada Rejang 6.30 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Geliri Buantu Betong Sepau Pusat Ratuk Roban dan Debak 6.30 minit petang. Zon 7 Semalahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.33 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuknya Surat Fadu Maghrib petang inilah 6.36 minit petang nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, pencapaian itu diperoleh hasil pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway. Jelas beliau, jumlah panggilan yang disekat menunjukkan tren penurunan ketara pada Julai dan Ogos selepas mencatat angka tinggi pada beberapa bulan terawal pelaksanaan inisiatif berkenaan. Taktik caller ID spoofing digunakan sindiket penipuan dari luar negara bagi memaparkan nombor seolah-olah berasal daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa. Kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat apabila Tabika Tunas Istimewa Elias Kemas mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara tahun depan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, persiapan sedang kiat dijalankan bagi proses pengambilan dan saringan yang akan dibuka bulan depan. Persiapan turut merangkumi pengambilan hampir 400 guru yang bakal ditempatkan di Tabika-Tabika berkenaan. SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian yang dialami UiTM Holdings Berhad Sdn Berhad pada 2023, merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan siasatan melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dengan projek berkenaan tanpa kelulusan lembaga pengarah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita menerusi Ops Luxury yang dianggarkan bernilai RM550 juta dari Jun 2025 hingga semalam atas pelbagai kesalahan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahassan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi iaitu 469 kenderaan diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Sukan, penganjuran Letuh di Langkawi LTDL akan diteruskan bagi memastikan perlembaan berprestij itu terus berkembang sebagai acara sukan bertaraf antarabangsa serta memberi impak positif kepada negara. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Rahim Ismail, penganjuran LTDL turut menjadi platform untuk mempromosikan Malaysia menerusi liputan media antarabangsa sekaligus mengangkat imej negara di persada dunia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Zonhas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibangkul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.21 minit malam. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 7.24 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 7.28 minit malam. Zon 3 Catau Suai, Belagapan dan Sebuah dan Bintulu 7.32 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Muka dan Sibu Kenawi Kapitan Song 7.37 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sri Kejula Bintang Wadah Rejang 7.39 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelilir Bantu Petong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.39 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuya dan Maludam 7.42 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.44 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang sik terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

Okay, baru saja dihiburkan oleh Aris Ariwatan dengan lagunya Lamunan Terhenti. Semoga anda terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan simfoni untuk malam ini. Baik, hasrat skuad hoki wanita negara untuk melangkah ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi terakhir kumpulan A hari ini tadi. Yang mana China dan Korea Selatan masing-masing marah ke separuh akhir selepas menduduki tempat pertama dan kedua kumpulan. Sementara itu, skuad negara selepas ini akan beraksi dalam perlawanan penentuan tempat

0: Rock On Isnin 2-6 petang hanya di Sarawak FM. Rock On, Rock On.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Baik, Sipo ni malam sejiba 8.39 minit malam. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Terima kasih kerana di mana juga anda berada. Dan untuk anda yang nak dengarkan lebih banyak lagi lagu-lagu rock, jangan lupa esok lagi anda akan bersama-sama dengan Moose Rock menerusi Ritma Rock On dari pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 6 petang setiap hari Isnin. Baik, program Sarawakku Sayang untuk bahagian Betong dah pun berakhir hari ini tadi, dan seterusnya Sarawakku Sayang akan berada di Mukah, iaitu pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan sehubungan itu, beberapa jalan di sekitar Dataran Pehin Setia Raja Mukah akan ditutup bermula pukul 10 malam hari Khamis hingga 6 petang hari Ahad sempena dengan program Sarawakku Sayang 2026 untuk bahagian Mukah. Yang mana Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal Alias berkata jalan yang akan ditutup termasuklah Jalan Raja Setia 1, Simpang Jalan Ceria dan Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Dan penutupan jalan berkenaan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran lalu lintas serta keselamatan orang ramai sepanjang program tersebut berlangsung. Okay? Dan beberapa lokasi disediakan sebagai tempat letak kenderaan alternatif termasuklah kawasan parkir Menara Pehin Setia Raja, kawasan parkir Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Mukah, kawasan parkir Masjid Setia Raja dan kawasan parkir di pusat komersial. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi tanda-tanda dan juga isyarat kawalan lalu lintas yang diarahkan oleh pegawai polis atau anggota rela yang bertugas pada hari berkenaan. Selain itu, orang ramai juga boleh menggunakan laluan lain sebagai alternatif sepanjang tempoh penutupan jalan berkenaan, dan kerjasama sebuah pihak amatlah diharapkan bagi memastikan perjalanan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Mukah berjalan dengan lancar. Ia akan bermula pada 2 hingga 4 Oktober ini nanti bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah untuk program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Mukah. Okay? Baik, jom kita nak teruskan lagi behavior bersama-sama di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, kumpulan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Niching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun, memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam tempoh Februari hingga Ogos lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Tonton Wayang bersama Ahli Parlimen Kulai hari ini. Seramai 270 belia emas gading menerima insentif berjumlah RM135,000 menerusi insentif sambung belajar anak emas gading 2026. Ahli Parlimen Emas Gading Mordi Bimol berkata, insentif diharap membantu meringankan sebahagian kos pengajian penerima. Beliau turut mencadangkan program pendidikan Mas Gading dikembangkan kepada Karnival Belia Mas Gading yang menghimpunkan institusi pendidikan, agensi kerajaan, pemain industri, usahawan dan komuniti. Karnival akan menyediakan maklumat berkaitan pendidikan, latihan kemahiran, kerjaya, keusahawanan, teknologi, sukan serta peluang pembangunan diri. Beliau berucap pada program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjaja dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rambungan Sempadi. Menurutnya, Jambatan Rambungan yang dijadualkan siap pada suku keempat 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Kemudahan berkenaan berpotensi merancakkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baru dalam sektor pelancongan. Cadangan itu diharap dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sampadi. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Perbezaan pandangan dalam kalangan persatuan perlu diurus secara rasional dan berlandaskan sikap saling menghormati. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perbezaan pandangan merupakan perkara yang lazim namun ia tidak seharusnya menjejaskan usaha membina persefahaman dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan rasional penting bagi memastikan pelbagai pandangan dapat disatukan kepada pendekatan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Beliau berucap pada mesyuarat agung tahunan Persekutuan Persatuan Cina bahagian Miri di Miri. Adun Senadin itu turut mengingatkan persekutuan persatuan tersebut berperanan penting untuk menyatukan kekuatan pelbagai persatuan. Ia terutama dalam menangani isu berkaitan pendidikan, kebudayaan, pembangunan belia, kebajikan masyarakat dan kepentingan bersama. Usaha memelihara warisan tidak seharusnya hanya bergantung kepada penyimpanan dalam bentuk dokumentasi. Sebaliknya, perlu diamalkan, dihayati dan diajar kepada generasi seterusnya. Justru, Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggong Elizabeth Deng, mahu generasi muda masyarakat Kayan mewarisi lagu tradisional Tekna. Ia bagi memastikan bahasa, budaya dan identiti kaum itu kekal dipelihara. Tekna jelasnya bukan sekadar sebuah persembahan atau pertandingan tetapi menjadi medium untuk menyampaikan cerita, pengalaman, nasihat serta kebijaksanaan masyarakat Kayan terdahulu. Beliau berucap merasmikan pertandingan Tekna Lagu Tradisional Kayan Sempena Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dalam pertandingan itu, Long Baweng Nakong muncul juara diikuti Tiling Madang di tempat kedua manakala Bua Jama Eda Beran di tempat ketiga. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Wow. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan Kota Semarahan tu yang kini tu mengalami perubahan ketara dalam tempoh 40 tahun daripada sebuah daerah kecil berasaskan ekonomi sara didi kepada kawasan separa bandar yang berkembang pesat. Demikian kata Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang sambil menambah bahawa transformasi itu dapat dilihat menerusi pertambahan penduduk, pembangunan fizikal, kemudahan awam serta perubahan sosioekonomi masyarakat setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penangguhan Karnival Tok Boknyo 3.0 yang diadakan di Summer Mall Kota Semarahan yang telah berlangsung dari 25 hingga 27 September 2026. Rubiah yang juga merupakan ahli parlimen Kota Semarahan menambah lagi bahawa perubahan Semarahan amat ketara jika dibandingkan dengan keadaan sekitar 4 dekad lalu apabila kawasan itu masih kurang dikenali dan merupakan daerah kecil di bawah bahagian Kuching. Dan perubahan untuk disokong peningkatan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air dan kemudahan awam selain perkembangan institusi pendidikan yang menjadikan Semarahan itu antara kawasan penting dalam agenda pembangunan modal insan. Alright, jom kita layan lagu permintaan daripada Mak Teh. Katanya nak dengarkan lagu Dia dari Fauzia Latif dan juga Elisman Zetra 3 dan dengarkan lagu dari Wan, Lamunan Hati. Terus layan bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Muhammad berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Muhammad bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatpatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Op Luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih, sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chandrakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jak pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: diajukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.

0: jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk dah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nurlina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Tanjung Datu berpotensi dibangunkan sebagai gerbang memancing rekreasi Sarawak. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Tanjung Datu berpotensi menarik pelancong dari Singapura dan negara serantau. Kekayaan sumber perikanan di perairan sekitar Tanjung Datu menjadi antara tarikan yang boleh diketengahkan dalam perancangan pelancongan jangka panjang. Ini turut disokong adanya kemudahan infrastruktur yang semakin baik serta pembangunan lain yang mampu menarik pengunjung dari luar Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Sementara itu, dalam majlis sama ADUN Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjaja dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rambungan Sampadi. Menurutnya, Jambatan Rambungan yang dijadualkan siap pada suku 4 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Kemudahan berkenaan berpotensi merancakkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baru dalam sektor pelancongan. Cadangan ini diharap dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sampadi. Karnival Tok Boknyo 3.0 dilihat mampu menjadi platform memperkukuh mobiliti sosial masyarakat Kota Samarahan menerusi pengisian berkaitan pendidikan, kerjaya, warisan dan pembangunan komuniti. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, program seumpama itu perlu diperbanyakkan bagi memastikan masyarakat mendapat akses kepada maklumat serta peluang yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Berucap pada majlis penutupan karnival tersebut, Ahli Parlimen Kota Samarahan itu turut menekankan kepentingan pendedahan awal berkaitan pendidikan dan kerjaya bagi membantu pelajar membuat pilihan berdasarkan minat, bakat serta keperluan industri. Karnival Tok Boknyo 3.0 berlangsung selama 3 hari dengan pelibatan pelbagai agensi dan komuniti setempat. Pendekatan Kerajaan Sarawak dalam bidang pendidikan berbeza dengan negeri lain, khususnya melalui pelaksanaan ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP yang kini memasuki tahun kedua. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, inisiatif itu memberi peluang kepada murid tahun 6 menduduki peperiksaan mata pelajaran matematik dan sains dengan soalan Dwi Bahasa. Pelaksanaan UPDLP turut dilengkapi ujian Matrik Pembelajaran Tahun 4 MPTT4 bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid lebih awal sekaligus memberi ruang penambahbaikan sebelum menduduki UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai berucap ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Penderangan dan Penjelasan Isu-isu Semasa Pemerkasaan UPDLP Sarawak di Wisma Sabati, Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak 101.6 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam tempoh Februari hingga Ogos lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Tonton Wayang bersama Ahli Parlimen Kulai semalam. Dalam pada itu, Teo Ni Ching mendedahkan MCMC akan mengadakan mesyuarat secara dalam talian bersama pihak Meta hari ini. Mesyuarat itu berkaitan aduan orang ramai berhubung kes akaun WhatsApp yang disekat. Ia juga bagi mendapatkan taklimat terperinci berkaitan kes berkenaan. MCMC sebelum ini dilaporkan sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak lagi dapat diakses. Suruhanjaya itu memaklumkan pihaknya telah mengemukakan kes berkenaan kepada Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan sewajarnya. Perbezaan pandangan dalam kalangan persatuan perlu diurus secara rasional dan berlandaskan sikap saling menghormati. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perbezaan pandangan merupakan perkara yang lazim, namun ia tidak seharusnya menjejaskan usaha membina persefahaman dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan rasional penting bagi memastikan pelbagai pandangan dapat disatukan kepada pendekatan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Beliau berucap pada mesyuarat agung tahunan Persekutuan Persatuan Cina Bahagian Miri di Miri. Adun senadin itu turut mengingatkan Persekutuan Persatuan tersebut berperanan penting untuk menyatukan kekuatan pelbagai persatuan, yang terutama dalam menangani isu berkaitan pendidikan, kebudayaan, pembangunan belia, kebajikan masyarakat dan kepentingan bersama. Seramai 270 belia Mas Gading menerima insentif berjumlah RM135,000 menerusi insentif sambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol berkata, insentif diharap membantu meringankan sebahagian kos pengajian penerima. Beliau turut mencadangkan program pendidikan Mas Gading dikembangkan kepada Karnival Belia Mas Gading yang menghimpunkan institusi pendidikan, agensi kerajaan, pemain industri, usahawan dan komuniti. Karnival akan menyediakan maklumat berkaitan pendidikan, latihan kemahiran, kerjaya, keusahawanan, teknologi, sukan serta peluang pembangunan diri. Beliau berucap pada program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Usaha memelihara warisan tidak seharusnya hanya bergantung kepada penyimpanan dalam bentuk dokumentasi. Sebaliknya perlu diamalkan, dihayati dan diajar kepada generasi seterusnya. Justru pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggung Elizabeth Deng, mahu generasi muda masyarakat Kayan mewarisi lagu tradisional Tekna. Ia bagi memastikan bahasa, budaya dan identiti kaum itu kekal dipelihara. Tekna jelasnya bukan sekadar sebuah persembahan atau pertandingan, tetapi menjadi medium untuk menyampaikan cerita, pengalaman, nasihat serta kebijaksanaan masyarakat Kayan terdahulu. Beliau berucap merasmikan pertandingan Tekna, lagu tradisional Kayan, sempena Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dalam pertandingan itu, Long Baweng Nakong muncul juara, diikuti Tiling Madang di tempat kedua, manakala Bua Jama Ida Beran di tempat ketiga. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi.

0: Merdeka Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan ke mana-mana, ikuti berita utama selepas ini. Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malaysia Deflower pengerusi bersama kumpulan The Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasaran antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa. Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
5: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichina Goya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyau dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Kering, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Mtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litu Adi Langkawi 2026, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Kedah merekodkan kematian melibatkan kes rabies dalam kalangan manusia yang pertama dilaporkan di negeri itu sejak 1998. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu mempunyai sejarah digigit anjing terbiar pada Ogos lalu dan meninggal dunia semalam. Ujian makmal mengesahkan mangsa dijangkiti rabies. Susulan itu, tindakan kawalan dan pencegahan dipertingkat manakala siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Sebanyak 15,000 anak pokok kopi Robusta disyaki diseludup dari Thailand dirampas bersama sebuah lori dalam sekatan jalan raya di Tanah Merah, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SCC Ahmad Razif Hussein, rampasan bernilai keseluruhan RM1 juta itu turut membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun. Siasatan awal mendapati anak pokok berkenaan diambil dari pangkalan haram untuk dihantar ke sebuah tapak semayan di Johor. Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama kumpulan The Hague bersama Afrika Selatan sebagai pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, pelawaan itu mendapat sokongan banyak negara. Bagaimanapun, pelantikan berkenaan masih memerlukan persetujuan jemaah menteri dan penelitian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia mendoakan kesejahteraan Arab Saudi dan berharap semua konflik yang sedang berlaku dapat diselesaikan secepat mungkin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin menyampaikan perkara itu kepada rakan sejawatan Putra Khalid bin Salman Al Saud menerusi perbualan telefon. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa termasuk cabaran dihadapi Arab Saudi. Malaysia akan terus memantau perkembangan itu dan mengekalkan hubungan rapat bagi mengenal pasti bentuk bantuan yang bersesuaian. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya mahu menjadikan tekanan penyokong Indonesia sebagai pembakar semangat menjelang aksi kedua kumpulan A menentang skuad Garuda di Stadium Gelora Bung Karno malam ini. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim berkata, pemain perlu kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sebarang provokasi. Malaysia dan Indonesia masing-masing mengumpul 3 mata selepas mencatat kemenangan dalam aksi pembukaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.